umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto noPhezondi impolompolo, impolompolo kuyizwi lomzansi FM, yizwi umehluko.

umculo omnandi, umculo omnandi opholile, opholile njalo ngesonto noPetzondi impolompolo, impolompolo kuyizwi lomzansi FM, yizwa umehluko Afro Jazz kusikompilo.